kad nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Erde Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.